U dak kien Enzo Guzben fil-Pjazza tar-Raħal wissa ngħaddu għal Freddy Portelli, viva l-bandiera tagħna!

da kienċa li kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lumma nix request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording. Sibt ħagħuħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kienx hemm x'nagħmel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt l-iskaffa kont rajtu tat-twiż, tfixkilt fih u tgerbibt għall-wiċċi malat. Turun platti fidejja. Il-ħoss kien itarrax u dewwa marċina kollha. Hekk kif kont qed infarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjad. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova inberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk, reġa' werżaq b'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejjaf tiegħi wara dak il-waqt u wettlu waqt li pruvajt inżomm il-kalma Steve ma nafx kemm huma dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom, iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajtx l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fiċċina. Mimli rabja. Qomt mimlija rabja. Waqt li ġbart il-ġejjeġ ta' ħġieġ mill-art, ħassejtni nikkalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14 sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jiħossib is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont tal-qalbi mal-ħaddiema l-oħra, iżda mhux ma' Steve. Fi Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem li f'meta jkienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi. Għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqgħa tagħna staqsejtu x'inridni għax-xogħol filgħodu bla ma kellimni fetaħ idu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda qiegħed ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kellha biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx nuffendih, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba' nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjuraw? Jew kelli not kull għadma bħala nofs? Kien jaf li kienu neqsin, kdim xofti u wettlu tridni fl-erba? Għajneh irqaqu. Waqt li xengel rasu bis-salt u reġa iwrini jidu. Sa issa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għidli int, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma ħaddejja erġajt tippruvajt. Fil-ħamsa? Xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħajta. Iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, flart imdawra bi ħġieġ. Steve reġa' għadda jħares bl-ikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ sibt li Alla kien iħobbu, li Steve Palma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajċ inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn nifsi.
għalek, dawart il-problema tijaj lejn għall-missier, indunajt li kien imisni għamiltek qabel iżda qatt mutar twiss. Ek kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih, għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kont żgura li alla kellu l-qawwa jibdel li Steve, kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija, u iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċaqilqet. Steve sejjaħ li, sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir bħas-soltu, iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebeż, għalhekk ma tantx nista' nifhem liż-żgħażagħ. Naf li kont qiebeż miegħek, nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajġ nemm minn Steve kien qed jitlobni niskużah. Minn dakinhar bdejt nara l-affarijiet isbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa n-nuqqasijiet, bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu li xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4B FM 98.1.

Da kien ġew Galja, wissanna ċajt hawnhekk, kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa' ma' wieġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi, kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa' ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kik il-kollok tromba sabiħa, kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix mar għandi s-Saħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar, iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi. Grazzi. Ma, dak x'monstru ġej. Dak int, Felix. Ma, itlaq minn quddiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieqek tkun. Qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 4BFM 98.1.